0: Okora Monde, francemusique.fr.
1: Peuple ukrainien, coriaque, grec et juif. Quatre façons différentes de voir et de raconter des histoires. Le seul point commun est la musique, mais à part ça, tout est différent dans la manière de s'adresser aux auditeurs, sauf peut-être la sincérité et l'engagement des protagonistes.
2: Найкраща наша слава ставних дарує, виховала і за сонечка п'яними мені саме, була колись і тішка війна з польськими ляхами, утікала із України і молода Олена, не кулечі на присілок, що зляться зелена, ну і вона утікала у тішку Мар'єну. Її чоловік на Україні на війні загинув. Її чоловік на Україні на війні загинув. Олен очікує.

делай бог нянька, тем няньку единички. Она цикає молодого, кращого вечички. Породіла і вповела, в колеску подлала.

0: Jedynego ojca dzieci oda wsykała. A on dla na gospodaria swego szanowała. Za to orla młodego Dąbusza nazwała. A za Dąbuszy młodzianki wił ciłki drobaki. А то зачело гриміти, став дощ накрапати. Та як зачев світ, їй елай з неба громом бити. Не хопився чорт на скалу, зачевся сміяти. Хочу бути я найкращим, ворог найсильніший. З ледінями між легні, та й найвідважніший. Щоб меси не говела, і ні куля не зброя.
1: Ты на хвой его увы, баданга. Вай его увы, да покана, вай вам тэн мая вам. Ана и вичаку ана, ты тлем мгал конта тават катина гани. Ага хэра ни каткан гэна. Амала линан гэна гатка таакка гамала ия ни каак. Kani utawa namu kanga tamaya yakni kaka honchawa uwalewat kalwa amma illa ya in honchawa ya makawa amma illa ya lin honchawa namu kanga amma illa ya lin uwalewat kalwa amma illa ya honchawa ya makawa amma illa ya Wally, what,